0: 1 for R&B.
1: Number 1 for
0: R&B. 107.5 WBLS.
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
3: Hit banger.